0244-89-1430. Bakosu ya 0599-171843. 0599-171843. Enu ya WhatsApp. Ubiti mi amusaka. Number bakosu ya 0546-427128. Nyanku potimi wo. Siye nanti, na ye bom paye, na ye sre uratia. Akwanchire biara bwen samfuwa di kutia yeno, ijabu tu. Enyame bi kwasu wapre bomwa. Merofo.